chùa khuya lăng măng gõ mà ốc sân lô cốt đêm phí tơ bà rè tù hà nô lan bố à lăng tơ là lò giả mà bơ tì ngàn đò lè tù hà mà ốc cô man măn à tố cân lô nán đi đà la nghi nô lan à tăng à